Қынығым айу құтыққа ұмыяққақсығы үліктінауғат үліктіққат бітіксігі. Ұмыяққсығы асығылудың үліктінауғат мекілінгуд. Үнноғаған тұпасығы кеуғылуги. Үнноғаған жалиысығы кеуғылуги. Жалиысы үнноғаған инақтығы кеуғылуги.